свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Reach the sky. Touch the stars. Keep listening to number one.

0: Antenna 5 Radio. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска ја отвори регионалната конференција Охрид 2026, која се одржува во хотелот Инекс Олгица во Охрид и е посветена на фискалната отпорност, буџетските политики и економските предизвици во регионот. На конференцијата учествуваат министри за финансии, директори на даношни администрации, владени представници и економски експерти од земјите во регионот. Председателот на Обединетите Арапски Емирати Мохамед бин Зајед Ал Нахјан денеска пристигнува во Германија во дводневна државна посета, чија цел е подигнување на билатералните односи на ново ниво. Емиратските представници најавија дека за време на посетата се очекува да бидат подпишани договори вредни милиарди, иако за сега не се соопштени детали. Google вчера соопшти дека ќе инвестира 13 милиарди евра

0: Финска за развојна инфраструктура за вештачки интелигенција. Ова е најголемата поединечна инвестиција на Google во Европа и е потврда за лидерството на Финска во одговорното градење на AI инфраструктура, соопшти американскиот технолошки гигант. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец во попладневите часови, ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Денес температурата до 35 степен. Утре ќе се задржи сончево и топло време, а за време на викендот под влијание на циклонска активност ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен северен ветер. Од сабота денешната температура ќе биде во значи опаљање. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски, Антена 5, 10 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
6: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Хайделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendan oteka nas, a popustite se za vas.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 63-та Daily Mirror на две страници објавува статија за Битлси, напишана од новинарот Доналд Зек со наслов «Четворицата луди млади лордови Фонтлерој, кои заработуваат 5000 фунти неделно». Текстот ќе донесе голем напредок во кариерата на групата. Во 64-та Kings доаѓа на првото место на британската листа со You Really Got Me. На песната свири и идниот основач на Led Zeppelin гитаристот Jimmy Page. Yeah.

изведен во Британија на денешен ден. You really got me на Kings. Во 74-та се резидува New York Dolls. Пријателниот американски бенд, оформен 2 години предходно, ќе издаде само 2 албуми. Во 66-та нови ден, Supremes го добиваат 6-тиот американски бројден со UK.

Tim Phil Collins sa A Groovy Kind of Love. Во 2001 вокалистот на Jamiroquai JK се изјаснува за невин по повод обвинението од фотограф дека пред ноќен клуб во Лондон го трестал и му ја уништил опремата. Во 2006 Scissor Sisters доаѓаат на првото место на британската листа со I Don't Feel Like Dancing, песна напишана со Елтон Џон.

I Don't Feel Like Dancing, британский бренд на денешен ден за Caesar Sisters. И во некој роден ден на денешен ден, во 45-та роден е слепиот пејач, текстописец и гитарист Хозе Фелисијано. Во 50-та пак на овој ден роден е Джо Пири, гитарист во Aerosmith. Во 83-та поранишниот гитарист на Stevie Wonder, Майкл Сембело, доаѓа на првото место на американската листа со Maniac од филмот Flashdance, последно нешто за овој музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: You are listening to Eric Fox MC. Yes, you are. Сега работен 12.15. Часот продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Антена 5. Кугел заедно со Дейвид Гета, French Montana.

0: Eric Fox MC.
1: He's an alien, for Christ's sake.
2: Risk it.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Портпаролот на Пакистанското министерство за надворешни работи, Саджад Хајдер Кан, изјави дека Исламабад не разговарал за воен одговор на нападите на хутите врз Саудиска Арабија, во согласност со договорот од Мека, но и Пакистан ке действува кога ке дојде вистинското време. Јеменските бунтовници хути пред два дена извршија еден од најголемите напади врз Саудиска Арабија, од почетокот на американско-израелската војна против Иран во февруари, при што беа повредени 73 лица. Ријад возврати со 54 воздушни напади врз различни јеменски провинции. Пакистанскиот министер за одбрана Хаваџа Асиф посочи дека нападите врз Саудиска Арабија би можеле да го активираат заедничкиот безбедносен договор меѓу Ријад, Анкара и Исламабад. Голем број луѓе настрада откако се запали странски товарен брод во кинеското пристаниште Кингдао. Кинеските медиуми објавија дека бродот бил на поправки на бродоградилиште. Се уште нема податоци за точниот број на жртви. По несреќата, кинескиот председател Си Џинпинг побара итна и сеопфатна операција за пребарување и спасување. Тој исто така нареди брза истрага за да се утврдат точните причини за пожарот. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала да умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ке има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, четврток, 10 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото

0: Што го заслужуваш во Аутовелт?
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што

0: Sounds of Summer Weekend.
1: Summertime.
0: Овој викенд. Цел викенд.
1: Living is easy.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Септември 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Салида дел вуело. Con destino a la felicidad.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Четврток на Антена 5 Радио, 10 септември од годината 2026, да, се уште е лето, да, дождот е најавен за викендов и намалување на температурите од понеделник, ама со времето никогаш не се знае. Оно што се знае сигурно на Антена, ние сме на 955 FM и ги вртиме најголемите хитови на радио. Во четврток, хаштаг TBT, Throwback Thursday, навраќање наназад во музичкото минато на Антена со неверојатни хитови, кои супер звучат и ден денес. Доли Партон ја нема повеќе, но затоа незините легендарни хитови се повторно популарни. Никогаш не престанале да бидат популарни. Ја слушаме со 9 to 5, веднаш по ово неделниот Powerplay на Антена. Јас сум Борис Пауновски, останете со нас.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Sport Vision со супер Back to School понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок промо лотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

Od ponedelnik do petok, a posebno denes vo četvrtok. Od 16 do 17 časot. Ovo je Antena 5, prime time su najgolemite stari hitovi na radio. Hashtag TBT od internet, Throwback Thursday. Sećavanje na fantastičnite hitovi od minatoto i nepovtorljivata Dolly Parton. Nezinjot ogromen hit je sega povtorno među prvite 10 na svetskite top listi su 9 to 5. Denes je četvrtok i se igra Ligata na šampioni. Tret den kako UEFA njego prezentira prvoto kolo od grupnata faza do sega. Vo prviot den vo vtornik postignati 21 gol. Вчера постигнати 25 голови. Како ли ќе биде вечерва? Ниту еден надпревар до сега не завршил нерешено. Ниту пак сме имале надпревар без постигнат гол. Вечерва од 18 часот и 45 минути вториот представник од Турција, Фенербахче, игра против Рома. Ќе биде пеколно. ПСВ Ајнховен ги дочекува Шактар Донецк, кои што си немаат домашен терен. Минатата сезона во Лигата на шампиони игра во Германија. Оваа сезона ќе играат на Стамфорд Бридж, на Челси во Лондон, бидејќи Челси не играат во Европа воопшто. Оваа сезона единствениот представник од Лондон во Лигата на шампиони е Арсенал. Велат дека тие се најголемиот фаворит оваа сезона да ја освои Лигата на шампиони, но тука се и Байерн Минхен. Вечерва играат со Бодо Глимт, кој беа чудо кога играа во полуфиналето од Лига на Европа пред некоја сезона. Сега воопшто не е чудо што играат во Лигата на шампиони. Вистинска пепелашка сторија од малото градче Комо вечерва покрај езерото Комо северно од Милано. Сес Фабригас како тренер за прв пат во неговата кариера успеа толку многу со тимот на Комо што не само што ги одржа во серија во Италија, туку ги донесе и до Лигата на шампиони. Стадиончето им е веднаш до езерото Комо и рефлекторите се обојни во црвено-бела боја, бидејќи веднаш до стадионот има и некое мало аеродромче за хидроавиони, па некој да не слета случајно на стадионот вечерва. Ќе биде волшебно. Играат против Лајпциг. Од другите надпревари, каква ли само сторија во Манчестер? Тимот на Сабах го предводи тренер од Литванија, кој своите квалификации тренерски ги добил со Манчестер Юнайтед, и тоа со резервистите и под младокот на Црвените ѓаволи, кои се враќаат во Лигата на шампиони вечерва. Манчестер Юнайтед со Сабах и Славија Прага играат против Ленц. Лигата на шампиони неверојатно интересна секоја сезона. Спорт, музика, спорт на Антена 5 Радио се разбира од музиката. Слушната Доли Партон, легендарната 9 to 5, еве ги краш тест дами со 90-тите. Ќе не донесат до спортските вести со Сонја, затоа останете со нас.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: V futbalskata Liga na šampioni na rasporedu za večer se posljednjite šest nadprevari vo ramkite na prvoto kolo. Dvojkite se Fenerbahče Roma, PSV Šaktjor Donjec. Ovije dva nadprevari startuvaat vo 18:45. O 21:00 pak večerva igrač Barn Bode Glimt, Como Leipzig, Manchester United Cabah i Slavia Lens. Amerikanskata futbalska liga objavi za novi rekordi za trošenje i na vlezni i na izlezni transferi. Ова 2026-та клубовите од MLS лигата потрошија вкупно над 370 милиони долари за нови играчи, генерирајќи вкупен приход од 218 милиони долари. Ова ги вклучува трансферите на Антуан Гризман, Роберт Левандовски, Брилен Боло и Каземиро. Осум клубови од MLS лигата ги срушија своите трансфер рекорди. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10. септември 2026-та.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15:30. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15:30.
4: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се навреме без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Osvežitelen Mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Mladen čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ritam со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги објавува списоците на добитници на финансиска подршка за набавка и вградување на инвертер клима уреди во рамките на програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2026-та. 20 луѓе загина, 5 се водат за исчезнати откако се запали странски товарен брод во кинеското пристаниште Кингдао. Кинеските медиуми објавија дека бродот бил на поправка во бродоградилиштето Кингдао Бејхај. Борбите помеѓу Јеменската армија и Хутите се интензивираат во стратешки важните области на Црвеното море. Според очевици и неименувани воени извори, бунтовниците го зазеле пристанишниот град Мока на западниот брег на земјата. Соединетите американски држави го има најжешкото лето во својата историја оваа година со просечна температура од околу 23,5 степени Целзиусови. Просечната температура помеѓу јуни и август била за 3,5 степени повисока од летните просечни во текот на 20-тиот век. Времето во попладне со услови за локален развој на нестабилна облачност. Во деновите од викендот се преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално поројни и пообилни. Од сабота дневната температура ќе биде во опаѓање. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде

0: да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Радиовозење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Summertime. Овој викенд, цел викенд. Living is easy. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Четврток, 10 септември на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Од најголемите стари хитови на радио, легендарната Missing, во ремикс на Тод Тери за Everything But The Girl, следува на Антена, веднаш по во неделниот Powerplay.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Everything But The Girls е се уште актуелни и активни во годината 2026. Настапуваат со DJ сети, со настапи во живо. Се надувам дека еден ден, може би случајно, ќе им слета авионот и во Скопје, Македонија. Неверојатен бенд од 80-тите до денес. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ние ги имаме најголемите хитови на радио и оние старите 24 часа на ден на 955 FM. Hashtag TBT Throwback Thursday. Kraftwerk се следни. Легендарната Computer Love. Од новите хитови на радио ќе може ли некој да се искачи на врвот и да е симне Ела Лангли во Велика Британија? Who Jells on Moving to the Sun? Или може би Miley Cyrus сега најава нов хит и нов албум, насловот е Bass Persuades. Веднаш по Kraftwerk.

0: summer, summer, summer.
1: With Antenna.
2: Let's go.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка.
2: На место број еден. Ова недела во Велика Британија.
1: Ела Лангли. Choosing.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: 10.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Mint Credit за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
5: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно. Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 63-та Daily Mirror на две страници објавува статија за Битлси, напишана од новинарот Доналд Зек со наслов «Четворицата луди млади лордови Фонтлерој, кои заработуваат 5000 фунти неделно». Текстот ќе донесе голем напредок во кариерата на групата. Во 64-та Kings доаѓа на првото место на британската листа со «You Really Got Me». На песната свири и идниот основач на Led Zeppelin гитаристот Джимми Пејдж.

пројден во Британија на денешен ден, You Really Got Me на Kings. Во 74-та се резидува New York Dolls, влијателниот американски бенд оформен две години предходно, ке издаде само два албуми. Во 66-та нови ден, Supremes го добиваат шестиот американски пројден со UK

A Groovy Kind of Love. Во 2001 вокалистот на Jamiroquai JK се изјаснува за невин по повод обвинението од фотограф дека пред ноќен клуб во Лондон го треснал и му ја уништил опремата. Во 2006 Scissor Sisters доаѓаат на првото место на британската листа со I Don't Feel Like Dancing, песна напишана со Елтон Џон, кој воедно

Like Dancing, британский предан на денешен ден за Caesar Sisters. И веник роден ден на денешен ден, во 45-та роден е слепиот пеач, текстописец и гитарист Хозе Фелисиано. Во 50-та пак на овој ден роден е Джо Пири, гитарист во Aerosmith. Во 83-та поранешниот гитарист на Stevie Wonder, Майкл Сембело, доаѓа на првото место на американската листа со Maniac од филмот Flashdance, последно нешто за овој музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ovo je radio Vozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Za novo to izdanje na Culture Beat, ostanete na ova frekvencija.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Έγιναν σύντα κράλιτσι.
1: Ασέγα. Βέστη να Αντένα 5. Να ένα μινούτα πρεξίτε. Αντένα 5. Βέστη.
2: Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги објавува списоците на добитници на финансиска подршка за набавка и вградување на инвертер клима уреди во рамките на програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2026-та. 20 луѓе загина, 5 се вода за исчезнати откако се запали странски товарен брод во кинеското пристаниште Кингдао. Кинеските медиуми објавија дека бродот бил на поправка во бродоградилиштето Кингдао Бејхај. Борбите помеѓу Јеменската армија и Хутите се интензивираат во стратешки важните области на Црвеното море. Според очевидци и неименувани воени извори, бунтовниците го зазеле пристанишниот град Мока на западниот брег на земјата. Соединетите Американски држави го има најжешкото лето во својата историја оваа година со просечна температура од околу 23,5 степени Целзиусови. Просечната температура помеѓу јуни и август била за 3,5 степени повисока од летните просечни во текот на 20-тиот век. Времето ова попладне се услови за локален развој на нестабилна облачност. Во деновите од викендот се преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално поројни и пообилни. Од сабота дневната температура ќе биде во опаѓање. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 10 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници,

и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: повеќе. Ууу, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со станбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорина на Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 63-та Daily Mirror на две страници објавува статија за Битлси, напишана од новинарот Доналд Зек со наслов «Четворицата луди млади лордови Фонтлерој, кои заработуваат 5000 фунти неделно». Текстот ќе донесе голем напредок во кариерата на групата. Во 64-та Kings доаѓаат на првото место на британската листа со «You Really Got Me». На песната свири и идниот основач на Led Zeppelin гитаристот Джимми Пејдж.

Великобританија на денешен ден, You Really Got Me на Kings. Во 74-та се резидува New York Dolls, пријателниот американски бенд оформен 2 години претходно, ќе издаде само 2 албуми. Во 66-та нови ден, Supremes го добиваат 6-тиот американски бројден со You Can't Hurry.

A Groovy Kind of Love. Во 2001 вокалистот на Jamiroquai JK се изјаснува за невин по повод обвинението од фотограф дека пред ноќен клуб во Лондон го трестал и му ја уништил опремата. Во 2006 Scissor Sisters доаѓаат на првото место на британската листа со I Don't Feel Like Dancing, песна напишана со Елтон Џон, кој воедно

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.
3: The best music.
4: Let's go.
3: Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 19 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Ова е Чао Антена. Спонзорира на од Citroen. Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
2: Идолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Идолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Идолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

Peace, на неговият албум I've Tried Therapy, Everything But Therapy Part 1, ова е Teddy Swims So Hammer to the Heart. По втората половина на Чалантина, заедно с вас и понатаму, Ива и Мики, си до 20 часот. Овој април имаше супер настап на која чила во моментов пак се подготвува за неговата The Ugly Турнија со концертите во Америка, ке стартува на 22 септември. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, убав сега време за Eilog, Zigba и Portugal The Man, Dive Into The Ocean.

Trio BDM, so to the moon and back на Антина. И ева какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и топло со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата утре се движи од 28 до 35 степени, во Скопје максимална температура до 34 степени. Сега време за Хугел. Се дружавме со него на последното издание на Сиденс фестивалот во Будва. Го слушаме на Антина со летниот хит Jamaican.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Такси Рајд ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гуз Гуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гуз Гуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
4: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19 септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. It's a

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo. Sega ga dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDen.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот рет.

Počao Antina zajedno su vas Iva i Miki u Štaniku i 15 na minuti. Во момент ова тие се на турнеја с насловена Wild World Tour, а летово го објавија и третото EP Wild, која дебитираше на првото место на американската топ листа. Таму се актуелните хитови Animal и Pinky Up. А судејки според успехот кој што го има оваа година, очекуваме и следната да се освојат, да го освојат и нивното прво греми. Сега време за Serial. Now I wish Nantina.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
0: Vreme je za podgotovka za novata učebna godina. Во Скопје City Mall ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје City Mall.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Five. Radio. Antenna. Five. Radio.